0: 纵马高昂的头颅不断抗拒他的指令，他能清晰感到磨合时间太短，马并不认可他。乃日嘎无论如何也不愿意再继续训练，宝英满都护只好把他带回了营地。乃日嘎躲进车里，不想参加训练。宝英满都护对此毫无办法，只能草草结束训练。
1: 这真大我大呢，
2: 这什么高处呢？
1: 门那边的山这么高，
2: 这门那边的山这么
1: 高，我那叫脚比较山了。
2: 在这里面，我那叫乌镇山这么高。
1: 这个我那门那边的山就压压脚
2: 没脚。那巴嘎山这么那的乌镇山多。俺就觉得这个人，我那么那有那个说那人对我那个人就恩怨了的。这个人没地方乌镇没地
1: 方。那是农村。
2: 这是温州，俺是没地方。这个人山没那乌镇。Кул фачрын байж байгаа энэ ямар юм байна энэ ямар юм байна гэдэг болж болохгүй.
1: Залуу төсөн жалаад. Унаа төсөн жалаад унаа төсөөл. Бар яав яав яав гэж. Маатро олдлого л энэ үнд дилгүй лээ.
3: Тэгвэл нь шүү дээ.
1: Маат юу нөх. Логоо. Пертиж маат үнд дилгүй. Маатэр олдлого болохгүй.
0: Монгол ма чао чи лен сай най ли сай дэ хуй чан. Зай ипин кун хуан дэ да цао юэн шан.为了让马匹处于最佳状态，大部分参赛选手选择在赛场附近露宿。马和骑手的饮食都被严格把控，要在赛前3小时定时定量饮水进食，避免在比赛中产生胃部不适。赛前准备工作已经开始，不需要参赛的哈纳格尔比骑手乃日嘎更加紧张。耐力赛参赛者多为5到12岁的孩子，是草原上的人们最喜欢的比赛，能取得名次也代表着对马匹能力的高度认可。45分钟就能跑完30公里，最优秀的赛马可以在38分钟内终结比赛。起跑前的乃日嘎有些焦躁，起步就落后到10几米开外，但他记着哈纳格尔的叮嘱，自己的马还没有到爆发的时候。

0: 赛的前一天，乌云嘎一个人来到他的秘密基地，一个草原上的小山丘，这里是他缓解压力、放松心情的地方。
1: 在印度斯坦，明年还没有一个大家知道呢。比如多个一些，我个姊妹让我拿印度斯坦罗，到那德国斯坦哈伊姆库那个，我一些好，斯坦埃古那些伊姆尼乌达就那些，那个吃吃吃那蛮喜欢个，我知道的很。哎，他妈可确定，确实说的跟大家是，在这个我心里那个不是那个讲话的个这个习惯了呢，这个都是。Ингээд алсын харгалаар шүү дээ. Ингээд алсын харгалаар л ингээд ямар ч ингээд өмнө халахлаас байхгүй юм уучраас байхгүй юу. Ингээд ботсон жилүүд бүр л ингээд өмнө байгаа юм шиг ингээд уршнаа ингээд явдлаа яг болчихно гэж бодогддаг шиг.
0: 其实乌云嘎的心里一直深藏着对家乡的热爱，尤其是对父亲那份守护蒙古马的执着。父亲的身影在晨雾中，在夕阳下，成了他记忆中最深刻的画面。他想象着自己学成归来的那一天，能够像父亲一样站在草原上，为每一匹生病或受伤的马带来希望，放血后的马重归赛场，被咬伤的马恢复了健康，只有那匹减肥的马一年过后依旧肥胖。
2: 아또오랜만에이때마사대어떻게오랜만인가다섯살이렇게있는털비왔을때애가털게막자서그치털비어이모아웃도에유익한게애가털면다섯살이된아또인제등금진받아있는제가갖다준야갖다줘그때미니받는다다미니오근야마짜들이거세상에없지않나야마짜들아또저이서로서돌때올때서속도여운이오가다돌고나다제가어린돌때아이들한테손꼽거든나를잡아매이순간나다제가야마치아이들한테어리큰보인듯한것은다가질때올랐지너무좋다
1: 말아자화인자슬슬음식주일인은모르기질이울같이나사연서를지르치겠물론은들지르기인모르기질도르치겠허일이사연그дөөж жиргийн ингээд давхархад авч гарцгаад мөн өндөр ойр хавийн хүмүүстэй ажаадаан хүмүүстэй бүр авсрийгээ бочно.
0: 起风时，草场上的草全都会弯腰，就像草原上的人们，从不分你我，总是有人穷极一生，把苦和药熬成答案。喂给那些不会说话的疼痛。奉献是草原上最沉默的语法。瑟恩道一家用他们独有的方式诠释着对自然的深沉理解。未收的账单默默化作春风，而生命的价值从不以物质衡量。